ebusia anopɛ yɛ nsua de baako emfa wan kasankasa o personal safety tips o shenkani o shenkani wa afei na watoka ana watodada wutwi dada nanso mistakes nketenkete bi wo ho a wotena ehyen no mo wotena stia na chi a wo ye anopɛ fa waso fa me frɛ o shenkani bi a wini mo no driver bi a wini mo no wanso wo ye driver isa se wo drive ene kɔ wo adwuma so And yama bakumi nu woho aya ye tnasti ene shia ye ye en sese ye ye. Ye ye sa niemana aya e distrati ye ashenka fonan kasa ye ka e sheno. Anope e nuhwa sem ena meno e kanti fre o shenka nibi.

0: Heart Builders Real Estate. Mami, anope. Ni a speedy pa, but ni nina muno eye. Oh yeah yeah yeah yeah. Ozi, wako humo. Se mi na aso dino na me woho na me gina mu. Aso dino no.
1: Ene mani age pa mu so wo humo. Eye kama. Eye kama.
0: Be the home better assassin. Mhm. Igna home na media to assassin. Na. Ozi assassin be owa nipa ro koto no be du sika. O o na bi bia be bom. Na bi bia be bom. But when the be the home na to assassin. Bia bi bi bia koto te.
1: Bi bia ya fa hwefo nyina nwra home.
0: Solid.
1: Esa se wera home assassin no kota. Said there okay be o ha na ho se en sam wo
0: but enye hard builders really
1: dabi aha nti pa cho wura honhun ma na ebeboa na wura honhun mu no na de wura hard builders real estate ya ma wa kwa ba ye da se adom fm fo ahwefo ne etie fo da bia mo je bre na moti adom ayen so yenye mu chefa na moti yenka na mo hwe yen so ewa ha mama beto bi ye da mase mama ba be hwe yen sa se MBMI ahoro no so ye damu ase. Ye sign toto sre mo se promo de no. Mo mai eno nti ina eguze bi aba. Ba te bi nso dodo na na mai. Eno nti ina ye da so a e bodde ro se. Wo mbeje promo de na bo modern ara na na watri ensuo na yi ne ti e pie e toto. O pesa wo ye japade na wo toni titiru asase a me pa chon ken su tobre yi mu ya na kwa ba beje wasase no ehu hia pa e kama eno nti se obeba de a fa ye numbers ne fiada e bei me pa wo chew wa hia yen ene memenda anapa wa hia yen e wo ka keto divisional police headquarters na se ye e wo ashaiman Ashaiman ne kaketo no wo ana old Mandela Park ye ne divisional police headquarters ne di animohwe wo ba ho a ho ne hard builders fo ye wo abrosan so on the first floor menemo ka sei ye ye dwumadie soronko anwaso a ye promo ne hu dwumadie na fa ye ye nsa ase ne ton ne eho aka de ene nyoma bebre prophet roger kasa no si abrabo e din ne sa abrabo anye din a enka obi oye mesin kacha se wasi ni danda dada wasi ni dan na enso e din ti eno nti na mesin oda ho a obetbi akata nani a draw plan wasi dan si si ananso abrabo na edin ti na edin ti na hard builders fo ya gugu mama o nititiru so be si dan na woni asase a na o ye den na wasi dan so pese wo ye fie wura wo ye asase wura na asase na woni bi obe ye den na wasi dan na wakwa akwa dem aye fie wura wo di bia ma hai na di bia ye ye stores na di bia ye japade ahoro obe ye den eno nti na eguso aye bo ne dero ye numbers no me pa cho ye
0: 0540 0540 226 226 276 276 and now betting a friend was 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0593 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0596 0241 665 200.
1: Numbers ninyi na ye very very active wa social media platforms ninyi na eso. Enti ubo Instagram o pe TikTok o pe Facebook o be bi me pa cho ye wo ho freyen. Wo freyen ya na wo pasa se. Wo pe hunioma, wo pe si esi dan ma. Ana se die na wo pe. Ye se o ka kire yen. Enti wo fa numbers na ya boba ma wo na ye won sa se ne dodo ni bi e wo Shy Hills. Shy Hills. I was so more contemporary. So, pa Michelle Camp Training School. Ne hu ebe du baby a monkey. Ne wa pe. Just about 15 minutes drive. Na we do Shy Hills. Shy Hills ni omwa oro 4 and 9. And ewo ho. Nti uba. Baby a wo penu. Ya dobe kwa kwa shwe. Ewo Shy Hills di eni nyina bi. Ye fi wani ye kwa ningo pram pram. Ne chopoli. Ebi nso ewo dawa. Dawa ene Shy Hills. Ene ye rani promo. No dawa phase 1. And na Shy Hills. A ho and a ye ye promo. No Shy Hills be a ness. Me pacho a ho na ye ye promo. Na ye 20,000 Ghana cedis na ye msisemu. Ye a tison so. Said ye winimo no. Ne mum ye mau bono se ya nya. One trip. Ye de mum. Na wo de a can't. Wasa asena watone hu yade bechew ye chew anwea enti ma mo be ba first 20 ene mo be fre se mo ba beji promo land no manwea si sand papa bi ye mamu bi first 20 mon fre si sia e wo ye numbers a yabobo amamo no eso me san ye timo bi o se wante ye numbers na ye numbers no e ye 0241 665 665 200 and now 0593 0593 266 212 or 0540 0540 226 276 276. Numbers ni nyina ye very active. Said the maka no nti wo frey empe asase no e ye 70x100 dimension wo ba beje wo dia mpacho ye wo full plot wo ho ye wo half plot wo quarter plot is out eno pe na ye ni eno nti Shia ye nyame ya duma ochine fie sorry fiada ene memenda na yefa won kwa site ye kwa site a emi aya ho ro no na yebe kwa sika tuemu no ye wo outright payment plan wo ho na ye wo installment payment plan so e wo ho ti be bia wo hwe e beboa wo no with the installment payment plan mi nuanom me pa cho mo uchema na chese ye chichemu nan amamu be bia wo wo bia no betimi abehye ho bosome miensa bosome nsia bosome nkron bosome dumie no 3, 6, 9, and 12 months. Baby, awa wa peno, no abeshe ho. Obeshe ho aye, beti ane kakran kakra. Ugo so awu tuye chia na u si udain. Ugo so awu tuye chia ni eye opepe se hon adie. Ugewe, na opepe se. Newe, eye Heart Builders Real Estate. Ube benti, bra kaketo Divisional Police Headquarters na fire number si, na bedru wa weni so anyo ototototo, no afreye. E wo 0540 226 276 and now 0593 266 612 or you can also call on 0241 665 200.
0: Mami, medase, nyankopon insha
1: Allah. Sawo pamme.
0: Oh, debi debi mempamu.
1: Na wabodon ye.
0: Se edonu die, irubebi ana.

tiase sada tie ni nyame achiche no achiche ma me papa you are going free nyoma bi so na mo ni nawo ye nka obi aya ene hu se utu ene mo edudu ye onuma kwan bi aso no ohun beto ye se ye droma na anye ya me pa cho mo ka ye du sika nka sa odi be ye edunu be ma na chese ye ma ona nti bae no nka se nka bibi be ye wa nka ye okwa nti insurance ye wo ne se ye ma eduro anye ya edu sika be ma be ma 15000 150 million ya fa ma wa report mo bi ante a police for uncle for nyare na nka de bi anka mo nti se ya che sharp ya che no ei obi kwa no wo so o cancer ya de na e wo wodi na eni eduro mo mu bobi din na wanga cha bobi bobi din wo tim e ye we anye ye masa apart from cha cha kwata kompo ena mumu ya die bia ye odeba ye ma na anye ya yesi betima ya ya ntimi anya ma wa ma na anye ya ya toga na mra me pa cho mampenfo emisa ya se yaka ya die ensema tuja nyame nyira ontire ni mchiro number se no me sendia tuja 0266 14 another 14 6 9 0266 14 another 14 6 9 050 554 19 96 050 554 19 96 020 489 74 54 020 489-7454 me bompa ye esuma nyamija ah etimi ema nyoma yeye etimi so sa obanefo odwumadie edi du anim 2026 obanefo anchechire ye wona akanche edi bibi aye adwuma ekwantati nsuo bane ah nsuo ni di bane enemi jina obofo kokoroko kakraka kreta bofo dimu esa nche chire ne nyoma adekwa ne so ne a wa plan so obigwa enya ne ka ye sese adwuma die ne nyina bona ahyehye enyoma bone ade afa ka owners ho omisika sem landlords ene ne yekeka ho obi odigwa obi opega na nkwaso obua ma gana enyoma papa bitimi ba you support bone dia ya mompa ya internet nemo ni you support papa so a radio presenter oye bibi me bompa ya fre sunsun ni tumi ni awode a anu aden a ede mua ani yedi asomdwe ahoto enyoma papa ba bre na onye bribe obaye enyoma ye se en mra na ne no metena na enkyere no kwan na mafa awode ni oje enye ndia adom nti amen Nyambwa next week, yebeshia, the same time.